Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine organizuje predstavljanje kandidata SDP-a Bosne i Hercegovine sa područja Unsko-Sanskog kantona za opće izbore 2026. Predstavljanje kandidata bit će održano u Velikoj sali Doma kulture u ponedjeljak 7. septembra s početkom od 19 sati. Dođite da vidite s kakvim timom SDP BiH Unsko-Sanskog kantona izlazi na izbore 2026. Jedna država.

8 sati i 15 minuta i dok čekamo izvještaj operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa, možemo napomenuti da je, i evo ga upravo stiže kao da smo čuli, da je trenutno 14 stepeni Celzijusa u Bosanskoj Krupi. Pretežno sunčan dan nas očekuje u našem gradu sa temperaturom maksimalno do 31 stepen Celzijusa.

toliko, dragi naši slušalci, u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Rekli smo, trenutno je oko nekih 14 stepeni Celzijusa u našem gradu. Sunce se polako i pojavlja.

0: nezaboravno Malteško večer. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 12. do 15. novembra 2026. godine. First minute cijena već od 740 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska klupa.
1: Marketing radija Bosanska klupa 97,5 MHz.

0: vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine organizuje predstavljanje kandidata SDP-a Bosne i Hercegovine sa područja Unsko-Sanskog kantona za opće izbore 2026. Predstavljanje kandidata bit će održano u Velikoj sali Doma kulture u ponedjeljak 7. septembra s početkom od 19 sati. Dođite da vidite s kakvim timom SDP BiH Unsko-Sanskog kantona izlazi na izbore 2026. Jedna država, jedan tim. SDP

Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine odao priznanje oružanim snagama Bosne i Hercegovine za njihovu izuzetnu efikasnost i profesionalnost u pružanju pomoći civilnim vlastima u borbi protiv požara širom Bosne i Hercegovine. Prijevoznici najavili regionalne proteste na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji od 14. septembra. Američke snage preusmjerile 92 plovila u okviru pomorske blokade Irana.

13:30, vrijeme da polako zatvorimo otvoreni program na talasima Radija Bosanska Krupa. Šta da vam kažemo, ponedjeljak je, rekli smo na početku, mi ćemo ponedjeljkom bogami lagano, pa smo išli kroz ovaj otvoreni program. Lagano, nadamo se da se uživali u ovoj dobroj muzici koju je Asija puštala. Evo, pružili smo vam i neke informacije vezano za obilježavanje septembarskih dana slobode. Trenutno u Bosanskoj Krupi je 26

predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, odao priznanje oružanim snagama Bosne i Hercegovine za njihovu izuzetnu efikasnost i profesionalnost u pružanju pomoći civilnim vlastima u borbi protiv požara širom Bosne i Hercegovine. Prijevoznici najavili regionalne proteste na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji od 14. septembra. Američke snage preusmjerile 92 plovila u okviru pomorske blokade Irana.